Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

ganske fint med fredag. Det tenker jeg vi alle enige om. Nå det bare å skru opp temperaturen, sørge for at kjøleskapet fylt med det kjøleskapet skal være fylt med. Og så det kamp I morgen. God helg hvis du har planer om å totalt ignorere det faktum at vi har en VM-kamp. Jeg egentlig litt misunnelig. Jeg ikke kjempe fotballinteressert, men jeg merker at jeg interessert I akkurat den kampen. Uansett hvordan det går, jeg håper det går bra, og en god helg ønsker jeg sammenslengen.

Ja, fredag. Her skal du ingen motstand finne. Det er ganske stor glede over at fredagen har ankommet. Det skal jeg være ærlig å si, og jeg ikke den eneste heller. Hele redaksjonen her er stort sett altså teppe, vegg til vegg teppe happy, tror jeg vi er. Og så er vi litt der at det er fint det er fredag. Litt synd det ikke er lørdag, og vi har vunnet kampen, natt til søndag blir det, har vunnet kampen, kvartfinalen. Og så er det litt fint at det er fredag, for da er ikke lørdagen kommet igjen, og det er på en måte noe som ikke har skjedd. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg er litt sånn, jeg sitter litt på gjæret. Og så har jeg litt ekstra puls. Vi skal gripe fatt i dagens kaffepause. Den skal bli hyggelig. Vi skal quizze. Vi skal spille god musikk. Du skal få si det du har lyst til å si. Og da tror jeg vi egentlig er i mål, det. Hvis vi får til det med et smil om munnen og klarer å gå inn i helgen og bejuble den.

Jeg har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller det det? Eller det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den ganske... Jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hva jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet. Og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du velkommen til å si hva du vil. Straks det quiz.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

en ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar rett, naturligvis. Vi får se. Vi har i alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd i dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer 2. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok, jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret ennå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det det som utslagsgivende i denne quizen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

0: med Gud, kjære lytter, og du vet det innerst i ditt hjerte, så må du med et hjertetro om bunn bekjenne at Jesus er frelseren, din redningsmann og din personlig venn. Det må du si ja til, og si ja til den gavepakka. Da ber du først, og så repeterer jeg sammen med dere lyttere.
1: Og du som lytter nå, og uansett hvordan din livssituasjon er, så står Jesus med en åpen favn. Jesus, jeg takker deg.
0: Jesus, jeg takker deg.
1: For jeg kan komme fram for deg.
0: Jeg kan komme fram for deg.
1: Du ser mitt liv.
0: Du ser mitt liv.
1: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
0: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
1: Jeg er en synder.
0: Jeg er en synder.
1: Jeg trenger frelse.
0: Jeg trenger frelse.
1: Jeg ber Herre.
0: Jeg ber Herre.
1: Om nåde.
0: Om nåde.
1: Og tilgivelse.
0: Og tilgivelse.
1: Takk at ditt blod.
0: Takk at ditt blod
1: renser fra all synd.
0: Renser fra all synd.
1: Takk at du skriver navnet mitt i denne stund.
0: Takk at du skriver navnet mitt i denne stund.
1: Opp i livets bok.
0: Opp i livets bok.
1: Jeg vender meg til deg.
0: Jeg vender meg til deg.
1: Jeg vil høre deg til.
0: Jeg vil tilhøre deg.
1: Du vil hjelpe meg.
0: Du vil hjelpe meg.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du ba den bønnen med et oppriktig hjerte, så er du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
0: Og Jesus sa også, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far i himmelen uten først gjennom meg. Det var Jesus egne ord. Da hører vi på mer musikk, og håper at du tok det til ditt hjerte og tar imot i dag eller i kveld, og blir en kristen og tror på Jesus. Her kommer Aslak Gjennestad, Last Train to Heaven, siste toget til himmelen, den går snart. Du må bestemme, og du har fri vilje fra Gud til å velge eller si ja eller nei til Jesus, Yeshua HaMashiach. Aslak Gjennestad kommer nå.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

plasset trenger du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

har ikke helt bestemt meg for hvilket humør jeg skal innta i dag, men vi nå her, så vi får vel satse på det gode humøret da. Gjerne det som varer lengst. Ja, eller det det? Eller det den andre? Det må jeg tenke på litt. For sjansen jo at jeg sitter der med sånn resting bitch face, og min resting bitch face, den ganske, jeg ser litt sånn morsk ut, kanskje litt sånn halvdeprimert, men på innsiden så det fest, stort sett alltid. Jeg vet ikke hvor jeg skulle med det jeg sa der, men det får vi bare leve med. Jeg har åpnet alle slusene her, det betyr at du bare kan hive inn det du har på hjertet, og det kan være hva som helst. Her mottas alt med takk. Det mange jeg burde takke egentlig daglig for alle de artige tingene jeg mottar. Og så gikk jeg på feil. Nei, det gjorde jeg ikke. Der vi. Stian for eksempel, som sender meg massevis av meldinger. Tor Ørnulf, Ole Petter, Mathilde, Ann-Helene og så videre. Gjør det du også. Finn meg på sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du velkommen til å si hva du vil. Straks det quiz.

en ganske fin dag for en god quiz, og jeg ser at jeg har fått noen innspill her på hvilke land dette kan være. Det jo ikke så mange land som har kystlinje mot Nordsjøen, men ikke alle svar rett. Naturligvis, vi får se. Vi har I alle fall fått noen, og så får vi se om vi får med oss flere underveis. Første ledetråd I dag var at dagens land grenser mot 4 europeiske land, og dessuten har kystlinje mot Nordsjøen. Mange med andre ord ekskludert, men vi har fortsatt flere alternativer. Her ledetråd nummer 2. Det kun Nederland og Monaco som har større befolkningstetthet enn dagens land. Ok. Jeg tenker vi har kommet langt nok, har vi ikke det? Hvis du ikke har svaret ennå, så skal jeg beskrive flagget om et lite øyeblikk, og forhåpentligvis så det det som utslagsgivende I denne quizzen. Har du et svar? Ja, men del det med meg da. Bruk sosiale medier. Jeg heter Endre Lundgren.

0: variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

0: Ja, det var Roland Sedemark med Mosipan. Og nå trenger dere ikke å ringe mer på den oppgaven, for produsenten har kommet og skal ringe opp kveldens første delvinner. Men jeg kan fortelle hva vi har i premier i dag. Vi har et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio her i Råde. Det er første premie, og så har vi annen premie. Det er en bok med en notatblokk, kulepenn og post-it-blokk. Det er liksom litt av mappe, så den er fin. Og tredje premie, det er en kulepenn med Radio Øst navnet på. Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Jo, det er Øyvind fra Kråkerøy.
0: Og et litt øyeblikk, jeg skal spørre om teknikeren kan sette opp litt lyd for meg. Ja, nå prøver vi.
1: Ja, det er Øyvind fra Kråkerøy.
0: Ja, velkommen skal du være til Nødt i Øst her i kveld.
1: Ja, hva?
0: Og det har du hatt veldig fint på Kråkerøy i dag og vel, varmt og godt.
1: Ja, 27 grader i skyggen.
0: Ja, det vi er ikke vant med, sånn varme vi.
1: Det blir fint vær i 10 dager nå fremover.
0: Ja, det blir deilig. Så...
1: Men det er jo så mye maneter på badestrendene i sjøen.
0: Og er det det nå?
1: Ja, jeg har ikke sett det i virkeligheten, jeg bare leste på nettet.
0: Ja vel, ja, det er jo ikke noe særlig godt da.
1: Nei, både blåmaneter og brennmaneter.
0: Ja, riktig. Ja, noe kommer det, selv om det varme, fine været kommer, så kommer det også noe annet også. Ja, eller så... Kråkerøy heter jo Blomsterøya, så det er masse blomster ut på der nå, vel?
1: Ja.
0: Ja. Er du glad i blomster og har masse...
1: Ja, jeg er jo glad i det, men jeg har jo ikke så mye, da. Jeg har jo litt på tomte, da.
0: Ja, riktig.
1: Men naturtomte, så jeg har mye furutrær og blåbærlyng og...
0: Ja, men det er koselig, vet du.
1: Ja, jeg har morelltre, og så har jeg... Ja, det er noen blomster, og så har jeg... Et par reporter da, plutselig av trappa.
0: Ja, det høres så fint ut det.
1: Men det har ingen inne, faktisk.
0: Nei. Det kan være like greit nå da sommeren, for det må skal ha mye vann, så man liksom passer på dem hele tiden. Ja, da vet du sikkert svaret på det spørsmålet mitt, du da.
1: Ja, det er mellom Sjelland og Fyn.
0: Ja, det er helt riktig. Du har sikkert vært der også.
1: Ja,
0: det var helt riktig. Men du skal få lov å sende hilsen nå som du er på lufta, så vær så god.
1: Ja, jeg sender til naboen Inger og en tidligere nabo Margrethe på Solheimen, og så alle som kjenner meg, alle dere i redaksjonen.
0: Ja, så hyggelig. Det er veldig bra. Da vil jeg takke deg fordi du har ringt inn til oss i kveld. Det er veldig koselig å ha deg med på telefon som delvinner. Og så ønsker jeg deg en fortsatt fin sommer.
1: Jo, takk for det, like om det.
0: Takk skal du ha. Ha det bra. Ja. Da var vi en tur på Kråkerøy. Nå skal jeg ta en ny oppgave. Hvilken adelstittel er lavest? Er det greve? Er det baron? Eller er det fyrste? Hvilken adelstittel er lavest? Er det greve? Er det baron? Eller er det fyrste? Og vet du svaret på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi, før jeg tok inn den delvinneren, så hørte vi jo da Mosipan med Roland Sedemark. Da, nå skal vi høre en melodi med Mimix, California Blue.

0: Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
6: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130. Du lytter til Radio Øst.
7: Ja, da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
8: Det jo Gry Holden.
7: Og Liv, du ringer ifra?
8: Det jo Gry Holden.
7: Ja, Holden. Jeg hørte det liksom så veldig dårlig, skjønner du?
8: Ja.
7: Ja. Nei, men det bra. Har du koset deg veldig det fine vær i dag?
8: Ja, det jo varmt.
7: Ja, det var 28 grader i skyggen en tid hjemme i ettermiddag.
8: Ja, det mye.
7: Og det, vi ikke vant med sånn varme, vet du.
8: Nei, vi ikke det, vet du.
7: Nei, det som er.
8: men det godt, det deilig da, med varmen.
7: Ja, det veldig, veldig bra. Det det.
8: Men det kan godt komme litt regn, for det blir jo skogbranner og greier bortover.
7: Ja, ja, det det, vet du. Det mange sånne skogbrannfly som var oppe om dagen.
8: Ja, det det.
7: Og det veldig tørt, vet du. Det så tørt ned igjennom, så om det kommer bare litt i skur, så hjelper ikke det nesten.
8: Det tørker opp med en gang.
7: Ja, det gjør det, vet du. Ja. Eller så det bra i Halden i dag.
8: Ja da.
7: Ja, det hyggelig. Så, ja, du hadde greie på hvilken adelstitel som var lavest, Gry.
8: Ja, jeg måtte jo gå over det mitt da.
7: Det baron, det helt riktig. Det det, vet du. Så, ja da. Det vel mye turister og sånn i Halden når det ferietid.
8: Ja, men kjører camping forbi akkurat nå.
7: Ja, akkurat.
8: Campingbiler og campingvogner og hva var festningen da?
7: Ja, ja, riktig. Ja.
8: Det jo masse campingplasser og greier på festningen, vet du. Så det jo meg.
7: Ja.
8: Ja. Så vi har jo en veldig fin festning her i Halden da.
7: Ja da, det jo så fint. Det jo så fint med den festningen og det jo helt suverent.
8: Ja, det det.
7: Jeg skjønner at du koser deg, Gry.
8: Jeg koser meg skikkelig her i denne her, Irine.
7: Ja, det skjønner jeg.
8: Jeg har bodd her nå i over 30 år, så da...
7: Ja, da blir du godt kjent også.
8: gjør det, vet du.
7: Ja, det helt sikkert.
8: Ja.
7: Men Gry, du skal få lov oss å sende hilsen, så vær så god.
8: Tusen takk. Da vil jeg sende hilsen til Sigrun og Øyvind og Pluto.
7: Ja, hyggelig.
8: Og så vil jeg sende hilsen til Mai Elisabeth.
7: Ja.
8: Og takk for å besøke dem her en dag, og takk for det koselig besøk.
7: Ja, så koselig da.
8: Ja, og så får jeg ta Kari og Gunnar.
7: Ja.
8: Og gjengen i Elvegata.
7: Ja.
8: Og Selina i Sandefjord.
7: Ja.
8: Hei, Selina. Jeg har ikke glemt deg.
7: Nei, du vet ikke om du har glemt sånn,
8: det. Nei, jeg har ikke glemt, jeg vet ikke hva jeg kjenner. Men det er lenge siden jeg har glemt.
7: Ja, du har jo fått med deg en del, og Gry.
8: Ja,
7: det
8: har
7: jeg. Ja.
8: Nei, men det var greit.
7: Men da takker jeg deg så mye for, og veldig hyggelig at du ringte inn til oss i kveld.
8: Jeg må ned, vet du.
7: Kjempekoselig. Og så må du ha en fin kveld videre, og en god helg, og en fortsatt god sommer.
8: Takk til sammen til dere, og en stor hilsen og klem til dere, og noe, tror
7: jeg. Ja, takk og takk. Ha det bra.
8: Ha det.
7: Ha det. Det var Gry Hallen, det, som visste at baron, det er den laveste adelstitelen. Men jeg skal legge ut et nytt spørsmål. Når kom den første pizza grandiosa på markedet? Når kom den første pizza grandiosa på markedet? Vet du det, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Lillebjørn Nilsen med Barn av regnbuen.

morgon jeg klær meg i blå dress og snipp, så går jeg til Stina i støa en tripp. I morgon, då skal jeg til Stinmor fri. I morgon, i morgon.

0: Det var sommermorgen med Mimix vi hørte der. Og nå holder produsenten på å ringe opp neste delvinner, så da skal vi se hvor vi kommer da. Men da kan jeg ta... Ja, da var det klart der ute, visst, ja. Hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hei du, det Ingunn Solbrekken.
0: Ja, og Ingunn, du ringer ifra?
1: Jeg ringer fra Hurumlandet.
0: Ja, riktig velkommen til meg og Radio Øst.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, dere har sikkert hatt det like fint vær som vi har hatt i dag.
1: Du vet hva, jeg har vært ute siden klokka 9 i morges.
0: Ja, deilig, vet du. Vi har jo ventet på dette litt varmere vær enn det vi har hatt.
1: Ja. Norske sommeren, den må du ta som man kommer, men ja. Nå er det nydelig.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Har du badet?
1: Du vet hva, jeg sitter 2 meter unna swimmingpoolen vår, så ja, jeg har badet masse.
0: Ja, så deilig. Er det ganske... Er det, ja, ganske varmt i vannet?
1: Du, jeg vet ikke. Jeg svømmer i svømmebassenget, vet du.
0: Ja. Da kan du jo få det litt sånn som du ønsker, da.
1: Ja, vi har satt det ned på 24 grader nå, og det er deilig.
0: Ja, det må være veldig fint, vet du. Kjempeflott.
1: Ja, det er så deilig, vet du.
0: Ja.
1: Så... Nyte livet.
0: Hva?
1: Jeg vil nyte livet.
0: Ja, det man passer på å gjøre for... Dagene går så fort, og snart så er det høsten, vet du.
1: Ja, det er akkurat det, vet du. Men, med det ene og det andre.
0: Ja,
1: det er både livets høst og høsten og alt mulig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Ja, det er sånn det er.
0: Ja. Men kanskje du har spist pizza grandiosa i kveld også?
1: Nei, du, det spiser jeg ikke så mye av.
0: Nei, du gjør ikke det, nei.
1: Nei, gubben han liker med sånn hjemlagd pizza.
0: Ja, det er jo helt klart at det er det beste.
1: Men i dag har vi spist reker og hatt litt hvitvin og sånn, det er også veldig deilig sommermat.
0: Ja, det er veldig godt det, vet du.
1: Ja.
0: Jeg er ikke så veldig glad i pizza jeg gjelder, men av og til så blir det.
1: Ja, jeg husker den andre pizzaen kom da, for da var jeg butikksjef på en matbutikk, og da når den kom da i 1980, 11. februar, da var det stor stas etter hvert, vet du.
0: Ja, det kan jeg skjønne. Det er helt riktig. Det var så perfekt svar som det kunne bli det der.
1: Ja, jeg husker det.
0: Ja, når det er noen sånne spesielle ting, så fester det seg, og det husker den godt.
1: Ja, det er det, vet du.
0: Ja.
1: Og før den grandiosaen kom, så var det liksom frionorpizza. Det var sånne bittesmå, kanskje 15 cm diameter.
0: Ja.
1: Det kom en rød pakning fra frionor, og en grønn pakning.
0: Ja, riktig.
1: Og den grønne pakningen, det var kjøttdeig, og den røde var paprika.
0: Ja, så der, ja.
1: Og det var kanskje i 79 da.
0: Ja, det var sikkert ganske populært når det kom.
1: Du, det var så moro, for ingen hadde nesten hørt om pizza før.
0: Nei.
1: Så bestefaren min da, han var jo gammel.
0: Ja.
1: Som bestemoren min spurte om han ville ha pizza. Ja, det ville han ikke ha, for det var for flatt.
0: Ja, det skjønner jeg at da var det storstas.
1: Ja. Det var noe nytt, vet du.
0: Ja, det var noe nytt.
1: Ja. Det var den gangen.
0: Det var den gangen, ja.
1: Ja.
0: Ja da. Nei, men da skal du få lov å sende hilsen, og som du er direkte på luftet, så vær så god.
1: Ja, jeg får vel sende hilsen til min kjære mann da, som vi snart har vært gift i 47 år. Vi sitter nå her og koser oss da.
0: Ja, det må du gjøre, vet du. Ellers så, det blir ikke bra hvis du ikke gjør det.
1: Nei, og han er jo Østfolding, det er jo derfor vi hører på radio.
0: Ja, men det var jo kjempefint da.
1: Så han er fra Ørje.
0: Han er fra Ørje, ja.
1: Så da kan jeg hilse til alle venner og kjente og slektinger og alt som befinner seg i Ørje og rundt omkring da. Kanskje noen hører på.
0: Så hyggelig.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Ja. Og da...
1: Også dere på radioen da, for det er jo så mye fin musikk.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, veldig hyggelig å høre på.
0: Ja, det er, synes vi er så koselige når dere sier at dere liker å høre på Radio Øst.
1: Ja, da, det er jo helt gubben da. Han elsker jo Radio Øst. Om det er kristenmusikk eller dansmusikk eller hva det er, så...
0: Ja, det blir...
1: Det synes han er bra.
0: Det blir litt...
1: Sånn er det bare Østfolding.
0: Det blir litt av hvert. Det gjør det.
1: Ja, det er det som er så bra da, vet du. Litt variert.
0: Ja, det var, prøver å variere litt.
1: Masse fin musikk.
0: Ja. Men da skal jeg takke så mye for at du har ringt inn til oss i dag. Og så ønsker jeg dere begge en fortsatt flott kveld der dere er, og en god helg, og en flott sommer videre.
1: Ja, tusen takk. Vi er jo liksom, vi skal til Spania 30. august, da, for at de, datter og svigersønn og to barnebarn bor i Spania.
0: Hvor gjør de det?
1: Og da skal vi ned til Spania og passe barnebarna og hunden mens de er på tur.
0: Ja, det blir jo koselig da.
1: Ja, det er, vi har masse der, vet du, det er veldig hyggelig.
0: Ja, og så skal de vel kanskje en tur til Ørje også da?
1: Ja, vi må jo ta en tur til Ørje på båtkaféen.
0: Ja, det må dere, vet du.
1: Og til slekningene, ja, der er det veldig fint.
0: Ja.
1: Da blir det med en svensketur også da.
0: Ja, det blir det, for da er det jo ikke så lang vei.
1: Nei, vi pleier å ta det, slå to fluer i en smekk da.
0: Ja.
1: Ta en tur til Sverige og besøke familien i Ørje.
0: Ja, det er jo greit å ta begge tingene samtidig.
1: Ja, ja, ja.

0: også det du kan bestemme over tiden selv.
1: Ikke sant, det... må ikke stå på kanskje om morgenen reise av gårde liksom.
0: Ja, det er det. Nei, det er helt sikkert, jeg må bare nyte.
1: Vi er heldige her i Norge da, ja, som har det så fint, at vi kan liksom slutte å jobbe og få trygg, eller pensjon og alt, liksom. Det er jo nydelig.
0: Det er, vi har det veldig godt.
1: Vi har det så bra, så vi kan jo ikke klage.
0: Nei,
1: det kan vi ikke.
0: Jeg tenker på mange steder så har de ikke disse mulighetene som vi har.
1: Nei, ikke sant. Nei, jeg glad jeg bor i Norge, selv om jeg mye i Spania, så hjemme best. Borte ja. Bra, men hjemme best.
0: Den er veldig sann, den der.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Nei, men takk for at du har vært med i kveld. Og
1: jo, bare hyggelig.
0: Ha det riktig bra, begge to, og kos dere fortsatt utover kvelden.
1: Høre på fin musikk fra dere, vi vet du.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Tusen takk. Mm. Ja, ha det bra.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Da var vi en tur på andre siden fjorden, og der var det også like fint vær som det er her hos oss i dag. Så da skal jeg legge ut et nytt spørsmål, og da lurer jeg litt på det da. Hva heter det minste hjortedyret i Norge? Hva heter det minste hjortedyret i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn til oss på telefon 69 29 42 42. Neste melodi vi skal høre nå, det er med Bente Lind. Så den er en del år, denne sangen her, men det er hyggelig å høre til litt eldre melodien igjen. Driver dugg, faller regn, heter den.

Ja, det var Mona Lisa med Kate Elvins. Så gjentar jeg oppgaven som jeg har lagt ut. Hva heter det minste hjortedyr i Norge? Og hvis du vil være med på denne oppgaven, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Så skal jeg ta premielista en gang til. Det er første premie, det er et gavekort på hårklipp hos Junes Hårstudio her i Råde. Andre premie, det er en bok med notatblokk, kulepenn og post-it-blokk. Så det er faktisk en liten bok med forskjellige ting inni. Og tredje premie, det er en kulepenn med Radio Øst-logo på. Så det er premiene vi har i dag. Da skal vi gå videre på spillelista mi. Tidlig i sendingen så spilte jeg en melodi med Roland Snedemark, men han kommer igjen her også. Da skal vi høre Min ros til deg med Roland Snedemark.

0: Da sier jeg hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Du har Astrid Bossendalen.
0: Og velkommen til meg, Astrid. Så hyggelig at du har ringt inn til oss i kveld, da.
1: Ja, jeg ringer og ringer, vet du, men...
0: Ja, det var veldig koselig.
1: Ja, det er koselig å høre på, vet du. Du har så fin musikk, vet du, så du kan bare sitte og nyte den.
0: Ja, det er hyggelig at du synes det, vet du. Ja, har du vært ute i det fine vær i dag?
1: Nei, ja, jeg var litt kjørt en liten tur nå i kvellinga da, men det har jo vært så varmt, så har det vært å gå ut.
0: Ja, nei, det har vært veldig, veldig varmt i dag, men det er det vi har ventet på.
1: Ja, ja.
0: Så vi må... Eller så har du det bra?
1: Ja, da har jeg det.
0: Ja, så fint. Så,
1: det gir sånn gjenklang, hører du det?
0: Ja, jeg hører det jeg også, at det er veldig gjenklang.
1: Ja.
0: Jeg
1: sier det to ganger.
0: Ja. Du har ikke på noen radio, du?
1: Nei, bare den jeg hører fra deg, bare ikke på noe annet.
0: Ja, det er noe som jeg synes også...
1: Den er jo avslått, den slår jeg, helt ned når jeg hører på deg.
0: Ja, ja, riktig.
1: Mm.
0: Ja, det blir rart. En sånn gjenklang, jeg hører det også.
1: Ja, det var rart.
0: Jeg skal da snakke med teknikeren etterpå og høre om han kan se litt på det.
1: Ja, jeg har ikke hørt sånn før.
0: Nei, jeg har ikke hørt det heller.
1: Nei.
0: Så...
1: Ja, det var rådyre jo som du...
0: Ja, det visste du med en gang, Astrid.
1: Nei, jeg gjorde jo ikke det, men det har gått veldig mye rådyr her, men akkurat nå så er det nesten ingen å se fakta. Jeg vet ikke hva det er.
0: Nei, har du noen blomster? Har du noen blomster igjen da?
1: Ja, hvis jeg... Nei, jeg har ikke så mye nå, men de er jo ivrige til dem, men nei, det er ikke sånn som det var.
0: Nei? Ja, de spiser jo alle blomster, roser og alt som er.
1: Ja, de gjorde det, men nei, det er ikke... Det var veldig mye en gang, men nå er i år så er jo ingen, så det er veldig rart.
0: Ja, det var jo veldig rart. De bruker gjerne å komme igjen år etter år.
1: Ja, for jeg bor jo sånn til her, så de liker seg rundt her, vet du, så det er rart.
0: Ja, men det er veldig rart.
1: Ja, det er det. Ja, men, det er veldig koselig å høre på deg, også du har den fine musikken, den skjønner jeg ikke hvordan du finner fram.
0: Nei, jeg bruker litt tid på å finne det fram, men det er ikke like enkelt hver gang.
1: Nei, det skjønner jeg.
0: Men... Det går så bra. Når du trives med det, så går det veldig fint.
1: Ja, det er flinke.
0: Ja da. Men ja. Astrid, du skal få lov å sende hilsen nå som du har på lufta, så vær så god.
1: Ja, takk. Jeg sender hilsen til dere og til dem som hører på meg, og så er jeg fått hilsen fra Sigrun. Men jeg har ikke fått hilsen til henne tilbake, så hvis hun hører på, så er det veldig koselig med hilsen her.
0: Ja, jeg tror kanskje hun hører på.
1: Ja, det kan jo hende.
0: Ja.
1: Nei, det er koselig med programmet du har.
0: Ja, det er hyggelig. Er det flere du vil sende til Astrid?
1: Nei, jeg tror det er greit.
0: Ja. Da takker jeg deg så mye fordi du har ringt inn til oss og vært med oss i kveld. Veldig hyggelig.
1: Ja, like måte.
0: Og så ønsker jeg deg en god kveld videre, en god helg, den kommer jo nå straks, og en fortsatt god sommer.
1: Jo, like så.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ha det. Det var Astrid Bossumdalen som visste at det minste hjortedyret i Norge, det er altså rådyr. Da skal jeg ta en ny oppgave. Hva heter den største av Kanarieøyene? Hva heter den største av Kanarieøyene? Og vet du svaret der, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Ja, da skal vi høre en til med Roland Sedmark og Sommer og Sommer.
2: När solen står högt

0: Hallo, hallo, hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hei Bjørg, det Ragnar fra Bueskogen.
0: Ja, velkommen til meg Ragnar, så hyggelig at du har ringt inn til oss i dag.
1: Ja, ja jeg prøver så godt jeg kan.
0: Ja, det hyggelig, vet du. I dag ja, da. Har det vært flott på Bueskogen, vel?
1: Ja, det er så varmt oppi her Bjørg, så du kan steke flua på veggen.
0: Ja, det kan jeg tenke at det er, vet du.
1: Ja, men nå er det levelig, akkurat nå er det deilig ute.
0: Ja, det skjønner jeg. Men midt ja. På dagen var det nok ganske varmt.
1: Da var det veldig hektisk, ja. Det er det også.
0: Ja, er dere flyttet liksom opp for sommeren?
1: Nei, ja, nå har jeg vært der over i uke da.
0: Ja.
1: Så vi skal hjem til onsdagen igjen, tenkte jeg.
0: Ja, riktig. Ja. Ja, nei, men vi har jo ventet på det varme været.
1: Ja, da, vi har jo gjort det da.
0: Men vi er ikke skapt for sånn varme, så vi blir litt slitne.
1: Ja, det er sant du sier det, men akkurat nå er det levelig. Nå er det veldig fint oppi her da.
0: Ja, sikkert. Dere sitter ute nå da.
1: Nei, nå sitter jeg akkurat inne, for jeg får ikke inn radioen ute.
0: Og gjør du ikke det?
1: Nei, jeg sitter akkurat inne i sofaen her nå da.
0: Ja, nei, men du må jo ha med deg Radio Øst.
1: Ja da, på egen så sitter du løs og kryssord.
0: Ja, ja, akkurat. Da ja. Har dere det fint da.
1: Ja, da har det fint, og det er bra oppi her, og det er sant det.
0: Ja, det er veldig flott der. Det er helt surent der.
1: Ja, ja da skal komme jo komme og ta dere en tur, vet du.
0: Jo da, det, plutselig så skjer det, vet du.
1: Ja, bra det. Kjempefint det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, i morgen skal du se på fotball, vel?
1: Nei, jeg skal ikke se, men jeg skal høre på radioen. Jeg synes det er moro å høre på radioen. Jeg har jo fjernsyn, jeg har jo TV i vogna da.
0: Ja, du har jo det.
1: Jeg synes det er moro å høre på radioen.
0: Ja.
1: Jeg synes det er så fint å kommentere han på radioen.
0: Ja. Det blir litt spennende da.
1: Ja, da, de gjør det, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg skal i hvert fall sitte opp og få det med meg.
1: Ja, det skal jeg gjøre også, det er jo greit.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men, Ragnar, du hadde litt greie på radioen.
1: Ja, jeg har ikke noen greie på det, men jeg vet at det er noen gasser som kommer fra jorda, som går opp i, som kommer opp. Ja, det kommer fra jorda, sånn gasser som kommer fra jorda, da.
0: Ja, det er helt sikkert, det er det, vet du. Det er en... Ja. Det er vel noe sånn radioaktivitet i det?
1: Ja, antageligvis. Det er jo ikke bra for menneskeheten i grenen der sånn.
0: Nei.

0: Du aldri kjenner den lukta, og det kommer jo hele tiden ut i rommet.
1: Ja, det gjør jeg, vet du.
0: Jeg gjør det.
1: Ja, ja da, ja, sant du sier det.
0: Ja. Ja da. Nei, men det var hyggelig å komme en tur nå på telefonen opp til dere da.
1: Ja da, det var fint og moro det, og så hører du har jo så kjempefin musikk, du har så kjempefin musikk også, vet du.
0: Ja, men det er koselig. Ja. Det er veldig koselig å høre.
1: Ja da. Så det,
0: da skal du få lov å sende hilsen, Ragnar, så vær så god.
1: Jo, jeg tar med meg Kjellmann og Jorunn og Kjellmann, jeg. Og så tar jeg med Iris, og så Pluto, og så Øyvind og Sigrun.
0: Ja, hyggelig.
1: Og så Venke i Vartøy, hvis du hører på.
0: Ja, det kanskje hun gjør.
1: Ja, og Venke på Eide tar jeg med meg.
0: Ja.
1: Og andre Venke. Og så tar jeg Øyvind og Anne.
0: Ja.
1: Og så til dere inne i radio, så tar jeg med alle kjente som kjenner meg og Frøydis. For det blir så mange, Bjørk, så jeg tar med alle som kjenner vår kjær.
0: Det er...
1: Alle får en sommerhilsen fra vår kjær oppe på Bueskogen.
0: Ja, det er veldig hyggelig, vet du.
1: Ja da.
0: Og da har du fått med deg alle.
1: Ja, jeg har fått på meg, og jeg sier bare alle kjente.
0: Ja, den er grei, vet du.
1: Og så sier jeg at det er også til dere i studio, alle sammen inne i studio der.
0: Ja, tusen takk. Jeg takker på alles vegne.
1: Ja.
0: Da takker jeg så mye for at du har vært med oss i kveld. Det er veldig hyggelig å ha deg med som delvinner.
1: Ja, tusen takk.
0: Og så får du hilse så mye til Frøydis.
1: Og si til Agnes Pivsåret.
0: Ja, og så må du ha en riktig fin kveld i morgen, og en fin sommer videre.
1: Ja, tusen takk. Og håper at Norge vinner i morgen da.
0: Ja, det må vi håpe, vet du.
1: Ja da, det har vært moro det.
0: Ja, det har
1: gått om man hadde gått videre.
0: Ja, det er, men jeg synes det er veldig flott, egentlig sånn som det er blitt også, at de har kommet så langt.
1: Så langt, ja.
0: Ja.
1: Jeg håper på Norge og Frankrike i finalen,
0: ja. Ja, riktig.
1: Det har vært moro.
0: Ja, det, vi får håpe.
1: Ja da, det er greit. Det.
0: Ja, ha det riktig godt.
1: Jo, like så til deg og alle sammen i noen serie. Greit, tusen takk jeg fikk være med.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.
1: Ja. Ha det.
0: Ha det. Det var han Ragnar fra Burskogen som visste at radon, det er en sånn, ja, det er en gass som ikke er bra, og den er luktfri, så du vet aldri, du klarer ikke å kjenne lukta på den gassen i hele tatt. Ja, da skal jeg ta en ny oppgave. Det er, ja, det er noen sånne gamle småsnutter. Hvem skrev sangene? Jeg snører min sekk. Nei, nei, gutt. Og tenk at gråpus har fire små. Skal jeg gjenta dette her? Det er tre forskjellige sanger da, for jeg synes ikke... Hvem skrev sangene? Jeg snører min sekk. Og nei, nei, gutt. Og tenk at gråpus har fire små. Hvem er som har skrevet disse sangene, dere? Og vet dere det, så må dere ringe inn til oss på 69 29 42 42 og fortelle det til telefonvaktene her. Så skal jeg gå videre på spillelista mi. Da er det din Martin. Han skal synge My Heart Cries for You.

Ja, dere hørte sikkert det alle, at det ikke var Olivars. Men vi skal spille den nå. Et bedre liv.

0: Ja, da sier jeg hallo, hallo til neste delvinner. Hvem har jeg med meg på tråden?
1: Hallo, nå har du med deg Tove fra Jeløya.
0: Vil du gjenta det?
1: Det Tove fra Jeløya.
0: Ja, velkommen til meg.
1: Tusen takk.
0: Ja. Ja, du har vel hatt en fin dag på Jeløya I dag?
1: Ja, det så varmt opp det.
0: Ja,
1: det har vært... Det helt skjønt nå, men jeg synes det deilig,
0: ja. Ja, det jo veldig godt.
1: Endelig sommer I Norge også.
0: Ja, vi har jo ventet på dette her, så vi...
1: Ja, det
0: Det helt sikkert. Og det jo flott ut på Jeløya da.
1: Ja, her det kjempefint.
0: Ja, det det.
1: Men det jo fint overalt da.
0: Ja da, det jo det. Ja. Det jo masse blomster og...
1: Ja, nydelig.
0: Ja, det en Rønt flott...
1: Ja.
0: Flott tid.
1: Nydelig, ja, ja, det.
0: Det helt sikkert.
1: Ja.
0: Så du koser deg veldig der ute, tenker jeg.
1: Ja, da, det gjør jeg, vet du.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Så.
1: Måkene skriker, så vet du ikke om du hører dem, ja. Måkene skriker, så
0: ja. Ja, de ivrig.
1: Ja.
0: Dem. Og når du kanskje bor ned til vannet, gjør du det?
1: Ja, ikke, det ikke så veldig langt, nei.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Nei, det dømmer...
1: Batteferdene kommer ut og inn.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja, hadde du hørt disse sangene før?
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: Ja.
1: Jeg ikke sikker på at jeg gråter så fire små, for jeg tenkte på den, husker jeg ikke helt.
0: Nei.
1: Men alle de andre, begge de andre har jeg hørt masse ganger.
0: Ja, det
1: Var det Margrethe Munthe da.
0: Ja, det helt riktig, det var det, vet du. Og jeg husker også godt disse her sangene.
1: Ja.
0: Så, men det litt koselig da, at de kan bruke de fortsatt.
1: Ja, vi må jo lære barn og barnebarn, men det oldebarn og sånn.
0: Ja, det veldig viktig.
1: Ja, må holde tradisjonen vi liker.
0: Ja. Ja, jeg veldig for at jeg skal holde på tradisjoner.
1: Ja, klart.
0: Så...
1: Det så koselig, da.
0: Ja, visst det det, vet du.
1: Ja.
0: Ja, da. Men da skal du få lov å sende hilsen, så jeg sier vær så god til deg.
1: Takk, takk. Da sender jeg først og fremst til dere som I studio der.
0: Tusen takk for det.
1: Min bror, Jan Vidar, I Armark.
0: Ja.
1: Og en gammel kamerat av oss fra en annen radio på en Svein Stordal på Skarnes.
0: Ja.
1: Og på sin...
0: Ja, ja da.
1: På sin Kuri er Gunnar og Kari.
0: Ja, hyggelig. Ja.
1: Ingeborg og Kåre, Bjørg og Dagfinn. Nei, vet du hva? Jeg tar med alle kjente. Jeg kan ikke sitte her og ramse opp, vet du.
0: Nei, men sier du alle kjente, så har du gardert deg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det mange som hører på Radio Øst, tror jeg.
1: Å ja, visst det det.
0: Ja, det hyggelig.
1: Ja, visst det hyggelig.
0: Det gleder vi oss.
1: Det jo Radio Øst, at det.
0: Ja, nei, det veldig koselig når folk sier at de lytter på Radio Øst. Det synes vi stas.
1: Ja, visst det stas.
0: Ja. Men da vil jeg få takke deg for at du har ringt inn til oss I kveld, og det var veldig hyggelig å ha deg med som delvinner.
1: Takk, takk.
0: Og så ønsker jeg dere en fortsatt god kveld, og en fin helg og en fortsatt fin sommer.
1: Tusen takk, Rige Magdeberg.
0: Ja, takk for det. Ha det riktig bra. Ha det.
1: Ha det.
0: Da var vi en tur på Jeløya. Og det var da Margrethe Munthe som hadde skrevet disse her sangene. Ja, så kommer det ny oppgave. Hvilket kornslag regnes som Norges eldste kulturplante? Hvilket kornslag regnes som Norges eldste kulturplante? Og vet du svar på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Og der treffer du Oliv og Olaila som tar imot dere når dere ringer. Ja, da går jeg videre på spillelista med, og Ann-Rona Holmberg kommer nå. Vi blir aldri for gamle til å drømme dere.

Ja, det var ute blant Nordlandets holmer og skjær med Roland Holmberg. Da skal jeg ta den oppgaven en gang til. Hvilket kornslag regnes som Norges eldste kulturplante? Og hvis du er med på den, så ringer du inn til oss på 69 29 42 42. Da skal vi ta en tysk melodi. Tanz mit mir, Corinna.

Det var da Mian Yu med sangen til livet. Og jeg har en melodi til med Mian Yu, og det et lite hjerte av gull.

0: Det var et lite hjerte av gull med Mia Nju. Og nå holder produsenten... Ja, nei, men da er det klart der ute allerede. Da sier jeg hallo. Hvem har jeg med meg på telefon? Hallo? Nei, det var ikke noen der. Nei. Men da tar jeg og minner om at Radio Øst Drive-In Bingo da, som skal spille på idrettsplassen her i Råde tirsdag den 14. juli og den 11. august. Og det er kiosksalg og salg av bingo-bonger der kan dere kjøpe. Og portene åpnes klokka 19. Så det er bare til å møte opp dere og være med og spille bingo. Hallo, hallo. Hvem har jeg med meg på telefon?
1: Hallo, Bjørg.
0: Ja, hvem har jeg snakket med?
1: Nå snakker du med en på Kambo. Som heter Sven Erik Eriksen.
0: Det er Sven. Det var hyggelig, vet du. Velkommen til meg.
1: Født og oppvokst på Bede i de gamle harde tider.
0: Ja, riktig. Da i Sarpsborg.
1: Ja,
0: men nå bor du på Kambo da.
1: Ja, nå sitter jeg og ser utover Oslofjorden og hører på Radio Øst.
0: Ja, du kan ikke bedre ha det du da.
1: Nei da.
0: Nei, det er flott vær. Har du ferie også kanskje?
1: Nei, jeg er 81 år gammel, så jeg har sluttet med jobbing for mange år siden.
0: Ja, kjære. Du hørte så ung ut i stemmen, så jeg tenkte du fortsatt jobba, jeg skjønner.
1: Takk for det. Jeg er fortsatt oppegående.
0: Ja, men det er hyggelig, vet du. Det er det. Ja. Er du interessert i fotball, er du det, eller?
1: Ja, da. Jeg spilte fotball i Navestad når jeg var ung gutt.
0: Ja, riktig. Og da følger
1: men
0: du vel...
1: Men så var det noe med kjærligheten som dro meg til Moss, da.
0: Ja, det er det, vet du. Det er... Ja. Han kan komme og flytte mange steder på grunn av den.
1: Ja.
0: Ja, det er sikkert.
1: Nei, jeg sitter ute her og hører på Radio Øst, for kona mi var død for 2,5 år siden, så...
0: Ja.
1: Jeg sitter her, vi satt jo her før i tiden og hørte på Radio Øst og tok... Gåten og...
0: Ja, det er klart.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.